0: Metro Group, giving structure to the world around you. Metro Group is among the leading producers in steel and plastic products in East Africa. Our Metro Plastic Industries manufacture high-quality plastic products such as rain gutter and profile, electrical conduits, garden hose pipe, drainage sanitary, water distribution, PVC and HDP fittings, and much more. Furthermore, Metro Steel manufacture high tensile iron bars of all sizes. For more information or inquiries, contact us by calling the number on the screen or email us on info@metro-tz.com.
1: حضرت سجاد علیه السلام یه دوستی داشته به نام ابو خالد کابل. حضرت با ابو خالد کابلی ذکر خیر شماها را کرده. ببینید میفرماد ای ابو خالد، مردم زمان غیبت امام زمان که ماها باشیم یا دیگران باشد، و کدومشون؟ نه همشون، اونا که به امامتش معتقدن، اونا که منتظر ظهورش هستن. این چیه؟ این مردم این زمان با فضیلت ترین مردم همه زمان ها هستن. ببینید افتخار بگو شما رو داره میگه این مردم زمان غیبت حالا چرا اینقدر با فضیلتن؟ میگه
2: ان الله تعالی ذکره. های جوانان دقت کنید،
1: نمیگه عقل داده به اینا. ببینید بعضی مطلب رو لهله ورده میکنن، میگه به مردم آخر زمان نوعی عقل داده، نه مطلق عقل، نوعی عقل داده که اینا امامشون رو نمیبینن ولی اینقدر معتقدن، اینقدر راحتن مثل این است که میبین. این عقل امام شناسی یه عقل خاصیه به ظهورش هست. اونا که به امامتش نه همشون اونا که به امامتش

0: beautiful snakes, and be careful in the books you choose. At least recite a quarter of a juz of the Holy Quran, which will not take more than 5 minutes of your time. Send the reward, the thawab of this recitation, to the Holy Prophet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. This will grant barakat to your life. In reply to a student inquiring about his daily program, he says, "My daily program schedule is all organized. 2 hours for my talks, time set for my studies, 1 or 2 hours to help my children with their school work and play. I do give time and importance to them a lot. If I get extra time, I would love to spend it with my children."
1: چقدر تعبیر زیبا و قشنگ و عالی و صریح است. ای مردمی که ایمان آورده اید، اجمالا تصدیق کرده اید این پیغمبر را، برنامه این پیغمبر را که شما را دعوت می کند به چیزی که شما را زنده می کند، این برنامه را بپذیرید. ببینید اسلام همش دم از حیات و زندگی میزند. این پیغمبر برای شما چی آورده است؟ حیات آورده، زندگی آورده است. شما الان مرده اید، خودتون نمیفهمید. بیاید تسلیم این طبیب روحانی بشوید، تسلیم این طبیب مسیحا دم بشوید تا ببینید چگونه به شما زندگی میدهد. زندگی یعنی چه؟ زندگی یعنی بینایی و توانایی. تفاوت یک زنده با مرده در این جهت است و به هر درجه که بینایی بیشتر بشود و توانایی بیشتر بشود، حیات بیشتر است. ما چرا به خداوند کلمه حی را اطلاق می کنیم؟ الله لا اله الا هو الحی القیوم، یا میگیم هو الحی الذی لا یموت. چرا ما به خدا میگیم زنده؟ آیا معنی زندگی این است که قلبی وجود داشته باشد و خونی وجود داشته باشد، قلب حرکت بکند؟ به این معنا که خدا زنده نیست، یعنی خدا که قلب ندارد، خدا که رگ ندارد، خدا که بدن ندارد و خونی در بدنش نیست که جریان پیدا کند. آیا زندگی یعنی نفس کشیدن، هوا را فرو بردن و بیرون دادن؟ نه، این معنی زندگی نیست. اصلا معنی زندگی هم اینها نیست. اینها برای ما شرایط زندگی ما هستند، نه خود زندگی. خود زندگی بینایی و توانایی، دانایی و توانایی. خدا از اون جهت به خدا ما میگیم حی و حی مطلق، که دانای مطلق است و توانای مطلق است. از اون جهت ما به خداوند تبارک و تعالی میگیم حی، که آثار حیات بر وجود مقدس او بار میشود. رحمت است، رحمت است، او رحمان است و رحیم است. پس زندگی یعنی چه؟ یعنی دانایی و توانایی. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. برنامه اسلام برنامه دانایی و توانایی، همون برنامه ای که اسلام نشون داد، قرنها نشون داد که برنامه دانایی و توانایی. بنابراین پس اون تفکری که، اون طرز تفکری که نتیجهش دانایی نباشد، او از اسلام نیست. اون طرز تفکری که نتیجهش توانایی نباشد، او از اسلام نیست.
0: He gave special regard to the prayers. He changed his clothes for each prayer. Never prayed with his casual clothes.